0: Lord, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And you may so yada unyame tiase for ase. So na madomoso e de yen kwa ache yen. Etiase teche mada bo jimu moje di mwefu sane a yaka atiase for ho. Revival prayer time ena emre ason. Na yade brewo no so call a friend to call a friend to call another friend. Na kache ne se ye be dim paye anomon paye. Yabe shem paye ni e jarim paye. Yabe mawo nyankupwe di ye nim e obra ye babe bom paye. Na odem paye bo apra pra kwe mu. Sen yebe ya adie biara. E ye ye die biano. Obe nama domo so. Na ode ya die ashe ye sa. E nyumre ye chen wo. Se wada sore. Se wuna mkwa mwa ye nintem ne kofie. E sanzi ye babe uram paye bo kesi ye mupa. Na unyame beye ne madom. Na ansa ye be fifi die iso no. Na unyame aye wakuma swebi sadia mao. E haye asempa 94.7. Na meni nyami edifo. Meni nyame mkwa. Unyame ngosra ewo moso. Ewe adidio muye juma. Ewe ye emre imo. Mewa osofo Eric Abuaje. Ewe demu ha. Ena mewa osofo Evans Ejei. Enso ewa ha. Ena mewa osofo Afrane ewa ha. Eti mea minipa ufori so. Eka ye hon ewo studio ha. Eti siyesi ewo hon babo so. Yebe dimpa ye yebe tiye wabonsam. Ni akache ne se yadi biara.

0: Jesus. Azobo. Enumeri.
1: Yes.
0: Ye be wie mpa ibono.
1: Ha.
0: Obi be fred dia dance here.
1: Right.
0: Azobo mi ho wo. Owo honhom.
1: Jesus.
0: Ye ye ba be ye ne se ye be sane oja.
1: Yes.
0: E wo shop wo.
1: Amen.
0: Owo bi wi obi sika.
1: Jesus.
0: Ye be sane oja wo shop.
1: Oh yes, dinamo.
0: E dan na wo dem no be sane oja.
1: Oh yes, dinamo.
0: Because oja na no ye den.
1: Yes.
0: Owo ne be pie.
1: Yes.
0: O daye sumu nanse utai soso wo wo daye daye o so daye owo owo owo owo. Ye beautiful lines need to my friend here on Mumpire. Asofo ye boy empire atwa to ni ye beautiful lines na to. Aha sempa 94.7. We are revival prayer time. Ya menko nya menwo sira wo mo so. Ba show mo studio ha fisure ti omo. Obi nkwa gyenti.
1: Amen.
0: Obi aya we senti.
1: Yes.
0: Obi mpe gyenti.
1: Yes.
0: Ye na.
1: Yes.
0: Azo bo ye na o.
1: Ye bida.
0: Kase wo Yesu dem.
1: Yesu dem.
0: Kase wo ra Yesu e.
1: Ra Yesu.
0: Mi ye juma.
1: Mi
0: hu mi sika.
1: Mi hu mi sika.
0: Kase wo ra Yesu.
1: Ra Yesu.

0: 2 ebeba wa kwan mu na ebo 8 pm a black queens amu game amu ne Malawi ni the live commentary and so ebe maun straight to Adom FM
1: saka on Facebook YouTube na yesa kase no asia ne ka wo se na yekwese da unum se affiliate stations ra otwim wabre apen sam pa eti enyom nkun yebeko ne akwakofo mu nsema wo ema Ghana man na wotwi emu afa yesa kase no ase so for pros of opinion woda eye action chapel international no ono aso ena asofu enam ne nsa so ebai Archbishop Nicholas Duncan Williams ena ode adesre ene nsem ato Ghana fo nyina nim ena wo chirim sesese galam sesem ne de Ghana ye kase ye gato honom ne yakansem fofura da bi enye ye efiso hwe moye kwa ebretuo esei ye nsa sesei ye zuwa esei na de twansom kra no edesa ndifuo achiremu esei ensuo ne nuane aye di ne sesei enam galanse enunti enubone ekom eti yade na ekwa kofa breyen beba bia duru no sese Ghana fo ye tenase ejai ma amanofo nko a na chese ye hwabro enti wo srega na ni biara se ye koy kotodwanim ni ye bompa ya yesu mfro twedi ampo nyankopon bebi biara enam agalam se sese ye ntimi to ase no ono akasa enum ye ni ntimi to ase efise ni pabonifo bi na ababesi emu se honhun bi na ha ye na mesika pe ayen de amayen sa se de nkwa ye se ne de a ne be se otwedu ampo ebebam e de amayen era no paya ne chirechire mu ene ne nyamesom nyamesem a ode maganafo e wo Action Chapel International no ene ode asemi tu ganafo nim se ye nyina ye som ne enye baako na ye ntumi tu galam se ase.
2: We are praying concerning the healing of our water bodies and the land, that our water bodies and our land

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana am na fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: cost of no work for abrochin kuma wo ma wa man na ne mo mu atia man no dia na mo dipie no mo kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.